0: kabisa kejidio Mary Paulo nyora nyelo sungulo jidio sida yinki osoiro guli osoile yesu egwele nkinyanga oloini mwenye kiri ajiri shara nikijito kanga ilo loini kioshungudi wa ramati toshugi isimuruli kanga ilo loini kioshungudi wa ramati yes nasimu ono kanyira penale shara nikijito kanga ilo liyo niko shungudu wa ramati tuli yuja yi kanga ilo mayen ilo
1: hello
0: yes
1: mwani miliki
0: eo
1: tuvo ole
0: iwa
1: ayu nani kiosho indasari na adene
0: ii
1: mudi wa ramati anyora ima inkero kukulero nga na yundo hok nene ima ingene ni
0: ani yabo je onkele ngero kule ngero airo ndo flok
1: airo ndo flok aje ni dola na silangu nene
0: ii
1: mm
0: sawa
1: tosho rolling
0: sawa

Right, tunarudi tena mpenzi msikilizaji, tayari alishara ya rengi gura. Na wakati huo huo kuna mageuzi mingi ambayo yamefanyika Tenerife timu ya Argentina. Ndakuwa nakwambia nani ametoka kwa sababu ameingia kina De Paul, Rodrigo De Paul, vile vile pia ametoka mchezaji Simeone. Madu wake Ole Gunnar loipangati hatua na timu losho le Argentina. Hii ni Mayan FM, laini ngoni diado matangazo live. Brian Frank Solite ameingia, Nicolas Otamendi akaingia, Nico Gonzalez akaingia, Rodrigo De Paul na akaingia Gonzalo Montiel. Wakati huo huo ameingia pia Ezri Konsa. Tenerife timu losho Longeresa. Akatoka Anthony Gordon, kumaanisha wameamua kukufa nayo. Entimolo Sholongeresa wameamua hapa tuna defend bao moja. Liwalo na liwe. Kwa hivyo Enzi Konza anaingia, anatoka Anthony Gordon mfungaji wa bao. Star 602 hash. Tiaru ingigula ni box oleni ngoni upesi haraka. Kiara legani obaya tikita mwongwa na ke iliwabagi saa sita. Ikifika saa sita bila shaka tunafunga hiyo chapter. Kwa hivyo huu ndio muda wa kuvuna. Star 602 hash. Mara tano peke yake imenitosha, ama mara tano peke yake imekutosha. Hatari kule. Cheza hapa mpenzi msikilizaji, wanacheza kwa uzuri England. Kwenda kurusha tena haraka haraka. Wanakwenda kurusha haraka haraka. Ni mchezaji huyu anajulikana kama Gonzalo Montiel. Nicolas Otamendi ametoka, Lisandro Martinez akaingia, Nicolas Otamendi. Nachezwa hapa mpenzi msikilizaji, pole pole. Star 602 hash. Uko na dakika 25 minutes ole ningoni. Bilago ole sulani. Nico Gonzalez, Rodrigo De Paul. Inamenywa kitu hapa kumtafuta mchezaji Gonzalo Montiel. Lionel Messi tafuta bao lake la 9, tayari ana 8, top scorer wa tournament wakishikiana na Kylian Mbappe ambaye alitolewa jana. Tuone kama pia Messi atakuwa nafuta Mbappe. Naletwa juu kwa juu, cheza kichwa hapa namna gani? Cheza kichwa hapa, itabidi hapa England wanaponea tena. Wanapanga njama, msako unazidi kuwa mkubwa Tendimolo Sholongeresa. Kitu kinapenyezwa. Nazungushwa tena hapa, hatari kule, lakini wanacheza England. Kwenye kijisanduku, Harry Kane anatulia na mali. Piga potelea kote, bado wanaumiliki tena. Huu msako unazidi kuwa mkubwa Tendimolo Sholongeresa. Jezi nambari 4. Chezwa tena huku Mondial. Gonzalo juu kwa juu, cheza kichwa lakini inaishia kwa mikono yake Pickford. Pickford anasema alikanyangwa. Na McAllister jezi nambari 10, lakini referee anasema iendelee. Piga 1-2 huku na kwenda kutoka nje. Wanaanza haraka haraka hapa Argentina. Naanza Argentina. Nicolas Otamendi, ililetwa kitu kizuri na De Paul. Pata kichwa chake McAllister kwenye maeneo sahihi kabisa. Yeye peke yake na Jordan Pickford anakosa. Mondial, Messi, Rodrigo De Paul, Nicolas Cagliafico, Enzo Fernandez, Messi. Messi cheza tena kumtafuta Mondial. Naletwa tena hapa na Argentina mpenzi msikilizaji. Dakika ya 76 ya mchezo. Inaletwa juu kwa juu, hatari. Kitu hapa kinapigwa kichwa lakini wanakataa katakata. Kitu kinatoka nje. Nico Gonzalez mpenzi msikilizaji kwenye mpira wa kona. Lakini referee anasema kwamba tayari alikuwa ameshaotea Nico Gonzalez. Benji la ufundi lilikuwa limeshanyanyuka hapa.
walimwangalia Nico Gonzalez hapa, sidhani kama kuna offside. Jordan Pickford wanapata nafasi ya kupumua England. Mpira haitoki kwenye half ya England. Harry Kane anakimbiza, natoka nje. Mashabiki wa Argentina wamesimama wote, wanaanza haraka haraka. Nicolas Otamendi, Cagliafico, Enzo Fernandez, penyeza huku, cheza kwa uzuri kabisa. Ezri Konsa, nguvu mpya, anakataa katakata. Nico Gonzalez ananyimwa nafasi hapa, tabia mchunga sana Nico Gonzalez. Enzo Fernandez, Messi na Jude Bellingham anawekwa chini, refari anasema mpira uendelee. Harry Kane anautaka, inavutwa kasi hapa, lakini anababatiza mtu, bado anaumiliki hapa England. Elliot Anderson poteza umiliki England hapa. Jude Bellingham nyuma ya mpira. Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Messi, Montiel, Messi, De Paul, tulia. Messi anautaka, napewa Cagliafico. Hapa Argentina wanazidi kutafuta. Messi anatisha, Messi kwenye gula kila kushoto, natulia na mali dhidi ya Harry Kane. Enzo Fernandez, Emiliano Martinez anarejeshewa nyuma kabisa huku, cheza Nicolas Cagliafico, Julian Alvarez, McAllister katikati mwa uwanja. McAllister naletwa, futa kazi huku, mtafuta tulia na mali hapa. Enzo Fernandez anageuzwa hapa, Messi anamgeuza mtu, inavutwa kasi huku, hatari kule, bado jaribu kupiga fataki, lakini namna gani, referee nasema ni mbaya hiyo. Referee anasema Harry Kane amechezewa foul ndani ya kijisanduku. Lautaro Martinez analetwa, anatoka mchezaji Nicolas Tagliafico, anaingia Lautaro Martinez. Hapa itabidi pia wame respond Ntimolo Sholongeresa, kuna substitutes. Amu unaweza imagine ule anari shara, maybe karibu kila mtu hapa ni striker ma midfielder, alafu ndio huyo Rhys James amekaa chini. Rhys James ako chini, cheza kwa uzuri kabisa mchezaji huyu. Alisakamwa hapa, Ezri Konsa alicheza kwa uzuri kabisa, mchezaji Magwihi. Tagliafico anaondoka, anaingia Lautaro Martinez. Wakati huo huo Rhys James anasema namna gani, atakuwa anaendelea ama atakuwa anatoka. Kuna mageuzi ambayo yanafanyika hapa, anaingia O'Reilly. Nico O'Reilly anaingia vile vile, pia atakuwa anaingizwa hapa mchezaji huyu, anajulikana kama Dan Burns. Fikiri sasa England wameamua kuzuia O'Reilly na Burns. Burns anaingia, anaondoka mchezaji vile vile, pia Declan Rice anaondolewa. Rice anaondoka na James anaondoka, anaingia mchezaji O'Reilly na Burns. Manchester City na Newcastle United anaingia, anatoka Arsenal na Chelsea.
Haya. Tuone the Three Lions kama watakuwa naweza kudhibiti. Tuko na karibu dakika 8 ili ifike 90 minutes alafu kaongeza dakika kama 7 za nyongeza. Haraka haraka wanaanza. *602# Dakika nilo mwana obisha na gear. Ikifika saa 6 hakuna kuendelea tena na mchezo wa box. *602# Ngura nagiye namba rage ngura nagiye mara 5 diary box number 1 number 3 number 5. Alafu wachane nayo. Nikimaliza shughuli hapa na kushughulikia pia wewe. Mara 5 peke yake na kuita tucheze mara 5 peke yake. Ukishakamilisha unatulia. Haya. Naletwa hapa. Argentina. Fataki inapigwa lakini wanakataa katakata hapa England. O'Reil cheza kwa uzuri kabisa. Nguvu mpya. Wakati huo huo Tuchel anawaambia watoke nyuma. Wasikae sana nyuma. Dakika ya 83 ya mchezo. England 1 Argentina 0. Lautaro Martinez ametoka. Kitu kinapigwa hapa lakini kinapapa. Jordan Pickford wakati huo huo nasema achana nayo. Anamwambia O'Reil achana nayo. Kitu chake Messi. Jaribu kuzungusha ndizi hapa Messi lakini kakuwa ni ndefu inatoka nje Messi. Naanza haraka haraka konza. Natoka nje. Hapa kuna master ndani ya uwanja wa Atalanta. Nicolas Otamendi. Nyosha kitu huku. Attempts 10 kwa upande wa Argentina. 3 on target, 2 on target. Vuta kasi hapa lakini cheza kwa uzuri kabisa. Pickford. Anaondoa kitu chake Enzo Fernandez. Kwenye gulake la kuulia alikuwa amevuta kasi hapa Enzo Fernandez. Lakini Jordan Pickford anaondoa kona hapa. Wanaanza kona fupi. Narejeshwa kwa ke Messi. Messi na Spence. Messi. Yahe. Atari go. Enzo Fernandez mpenzi msikilizaji. Enzo Fernandez anamwangalia Pickford anamwambia nimekuzoea wewe. Enzo Fernandez mpenzi msikilizaji. Walianza short corner hapa. Akaanza Messi. Jordan Spence akaachwa hapa peke yake. Messi akamwangalia Fernandez. Kitu kinapigwa hapa. Kinajaja ndani ya neti kwa urahisi kabisa. Nashindwa kuzuia Jordan Pickford. Kitu kiko ndani ya neti. Kitu kinabusu neti hapa mpenzi msikilizaji. Alijaribu kukuja hapa akaserereka mchezaji Jude Bellingham. Lakini mwisho wa siku kitu kiko ndani ya neti hapa mpenzi msikilizaji. Enzo Fernandez. 1-1 dakika ya 86. 1-1 wanarudi mchezoni hapa Argentina. Fikiri the best way ya ku defend ni ku attack. So najaribu kuangalia zile mageuzi ambayo amefanya Thomas Tuchel. Nafikiri haingekuwa sahihi yeye ku defend mapema. Nafikiri itakuwa ngumu kwao sasa kwa sababu ametoa wachezaji kadhaa nje. Kwa hivyo ina maana kwamba yeye bado atakuwa na sit back kwa sababu wale wachezaji ambao ameleta ni wa ku defend. Wanazidi hapa Argentina, wanawazidi nguvu hapa England. Tuone kama mchezo utakuwa na kwenda half time ama utakuwa na kwenda dakika zingine 30 ama itakuwa namna gani ama utakuwa unaamuliwa kwenye dakika 90 za mchezo. Argentina wanaumiliki mali hapa. Nicolas Otamendi.
De Paul. Cheza England. Bado Enzo Fernandez. Referee anasema mpira uendelee. Wamedokolewa hapa England, penzi msikilizaji. Kiangalia mageuzi ya Argentina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Lautaro Martinez. Wameleta changes kubwa sana. De Paul. Messi. Messi. Nazungushwa kitu hapa lakini wanakataa England. Cheza kwa uzuri kabisa mchezaji John Stones. Yupo chini, referee anasema namna gani? Referee anawaita madaktari ndani ya uwanja. Ehe. Wanafoka kweli kweli wachezaji wa Argentina, wanasema kwamba afikiri wanasema kwamba hii haifai kweli, simama. Tulikuwa kwenye awamu ya kuattack. Wanazidi kuimba hapa mashabiki wa Losho la Argentina. Dakika ya 88 ya mchezo. John Stones ako chini. Kichwa chake John Stones kilipatana na mpira, lakini wakati huo huo mashabiki wa Argentina wanapata raha. Wananyanyuka hapa mashabiki wa Argentina, wanainua mabango, wanapiga drums. Enzo Fernandez katika maeneo mazuri kabisa. Piga fataki akamwangalia Jordan Pickford. Nafikiri angefanya better Jordan Pickford jamani. Out of 18. Unafungwa bao kama hilo Jordan Pickford. Enzo Fernandez, mali ya Chelsea. Anawarudisha hapa kwenye mchezo. Anawaambia nyanyukeni. Wakati ule mwingine mashabiki wa England wanashika vichwa. Haya. Lionel Messi anawaambia nyanyukeni. Bado tuko ndani ya mchezo.

*602#. *602#. Box ni mbili peke yake, tatu peke yake. Or box number 1, number 3 or number 6. Kifika dakika ama ikiisha, ikifika saa 6 shughuli inakwisha pia. Kifika saa 6 shughuli inakwisha, mpenzi msikilizaji. *602#. *602#. Anarudi uwanjani mchezaji Stones. Hapa ni 1-1. England anakimbizwa. Lionel Messi. Messi lakini anakataa Spence. Harry Kane ambaye leo amenyamazishwa kweli kweli. Jude Bellingham. Na sakamwa na wachezaji wawili Jude Bellingham. Nanyanganywa kiurahisi kabisa Jude Bellingham. Wanaanza shambulizi tena Argentina. Montiel, De Paul. Pembezoni kule kumtafuta Nico Gonzalez ambaye ameleta mageuzi kweli kweli. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Wanapata tena hapa. Chini kwa chini. Piga nguzo hapa mpenzi msikilizaji. Inapiga posta hapa kitu chake McAllister, dakika 9 zinaongezwa. Messi. Kichwa go go go go go go go. Lautaro Martinez mpenzi msikilizaji. Lautaro Martinez mpenzi msikilizaji anavunja roho hapa mashabiki wa England. Lautaro Martinez. Kitu ndani hapa mpenzi msikilizaji, kichwa. Lautaro Martinez. Kitu kinapigwa ndani hapa. Hapa mpenzi msikilizaji meza zinapinduliwa. Lautaro Martinez. Kitu chake Messi. Kinaletwa hapa, kinampata Lautaro Martinez katika sehemu sahihi. Yeye peke yake. Free header. Hakuna mtu ambaye alienda juu na Lautaro Martinez. Kichwa chake jezi nambari 22 Lautaro Martinez. Kitakuwa kinakamilisha shughuli hapa. Free header hapa Lautaro Martinez. Game over. Lautaro Martinez mpenzi msikilizaji. Elliot Anderson anashika kichwa. Lautaro Martinez. Wengine wanalia hapa mpenzi msikilizaji. Watakuwa wanatetea kwa mara ya pili? Hilo ndilo swali. Lautaro Martinez anapiga kichwa kizuri kabisa hapa mpenzi msikilizaji. Dakika ya 3 ya mchezo baada ya kuongezwa dakika 9. Assist yake Messi. Messi anapiga assist zote mbili mpenzi msikilizaji. Lionel Messi alipiga assist ya kwanza, Enzo Fernandez akapiga akarudisha kwenye mchezo. Akapiga assist nyingine kwenye goli lake la kulia. Lautaro Martinez anapiga kitu ndani mpenzi msikilizaji. 2-1. 2-1. Hapa safari ya England kama inakwenda kukamilika.

watalaumu sana substitution ya kocha Tuchel. Watalaumu sana substitution ya kocha Tuchel kwa sababu najua the best way ya kudefend kwa attack. Wewe ukatoa washambulizi wako kwenye mchezo, ukatoa mchezaji Gordon ambaye ndiye alikuwa na cause ile substitution ile attack. Ana lead attack. Harry Kane anacheza kitu ndefu huku, inatoka nje. Safari ya England kwenye kombe la dunia linakwenda kufifia. Dakika ya 8 hapa inakwenda kukatika.